0: جوهرة اف ام تي في.
1: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن تعيين الحكم الروماني ستيفان كوفاتش حكما لمباراة تونس واليابان في الجولة الثانية للمونديال لحد القادم الخمسة متاع الصباح. الحكم الروماني 42 سنة، هو حكم نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 31 ماي الفارط بين الأرسنال والبي اس جي، أدار ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أفريل الفارط بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، أدار مقابلات في الدوري السعودي الممتاز الموسم هذا بين النصر والقادسية، الهلال والاتفاق، ودار نهائي كأس الخليج بين العراق وعمان. الموعد اليوم كان مع ثاني حصة تدريبية للمدرب الجديد الفرنسي هيرفي رينار، والتركيز انطلق على مباراة اليابان لحد القادم الخمسة متاع الصباح بتوقيت تونس، حصة تدريبية ثم اجتماع مع اللاعبين في مقر إقامة المنتخب. هيرفي رينار اجتمع باللاعبين في نزل الإقامة وقال ما عناش وقت باش نضيعوه.
2: Que dans le football, on n'a pas de temps à perdre. Donc il faut se remobiliser. Je sais que c'est dur. On arrive, on a les jambes lourdes, un peu plus lourdes encore que d'habitude, parce que ça fait mal à la tête. On a joué, hein, on sait ce que c'est, mais quand on est professionnel, il faut savoir rebondir. Et les plus forts, ceux qui, qui on doit mettre sur le terrain, c'est ceux qui seront le plus forts mentalement, les gars. Moi, j'ai regardé encore votre match en venant. Tout n'est pas à jeter. C'est pas parce que le score parfois ne reflète pas toujours la physionomie du match. À 1-0, quand vous êtes mené, vous avez une occasion. Bon, il y a peut-être un peu hors jeu. Vous en avez une autre. Après, vous prenez un deuxième but. C'est le football qui s'enchaîne. On en accumule les erreurs. Mais vous l'avez subi dans vos clubs respectifs. Peut-être que c'est arrivé, mais pas souvent en équipe nationale parce que vous avez fait des éliminatoires. Vous n'avez pas encaissé un but. Donc encore, si on avait une équipe face à nous qui prenait un tas de buts à chaque fois, on pourrait dire, ah non, il n'y a pas le niveau quelque part, mais ce n'est pas le cas. Donc le problème, il est ailleurs. Donc le problème, il faut se bouger. Aujourd'hui, il faut se bouger.
1: أهم ما قال وقال توا ما عندناش وقت باش نضيعوه، لازمنا نرجعوا نركزوا، لعبنا ونعرفوا شنية الكرة، انتوما لاعبين محترفين تعرفوا كيفاش ترجعوا وتقفوا على ساقيكم. اللي باش يكون قوي ذهنيا وحاضر هو اللي باش ينزل